Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.

Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurocos.

0: Afrika. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemonės ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Afrika. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos Mega Sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar kelių sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiams biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną. Šį kartą atsakydamos į 2 amerikiečių karių žūtį per penktadienio iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano teritorijoje stebėjimo ir oro gynybos objektus, raketų ir dronų sandėlius bei kitus karinius objektus. Teheranas atsako atakomis prieš amerikiečių karinės bazės kaimyninėse šalyse. Inžinerinių technologijų egzamino užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir koreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus. Priminsiu, birželio 11 informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11 inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Pasaulio futbolo čempionato mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Pasaulio čempionato bronzos medalius ši komanda iškovojo pirmą kartą. Rungtynių dėl trečiosios vietos pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Antrajame Prancūzija sugebėjo persigrupuoti ir pelnė savo 4 įvarčius, tačiau ir Anglija įmušė dar 2, tad šventė pergalę. Taip šis mažasis finalas tapo rezultatyviausių istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame džersyje ruošės Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentinos rinktinė. Prieš mačą specialistai atidžiai stebi oro kokybę dėl taršos pastarosiomis dienomis klindančios regione dėl miškų gaisrų Kanadoje. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
2: 2 minutės po 9 šį sekmadienio rytą. Oi, žiūrėkit, jau Liepos 19 diena, aš nežinau, kur skuba šį vasarą, bet tik spė gaudyti tas akimirkas, tuos džiugius vasaros momentus. Su jumis šį rytą sveikinuosi aš, Vitalijus, ir iki pat 15 valandos, kitaip tariant, artimiausias 6 valandas praleisiu kartu su jumis, tikiuosi, kad ir jūs laiką praleisite kartu su manimi. Vakar buvo nuostabus Lenny Kravitzo koncertas, ne visai spėjau palsėti, bet žiūrėk, jau sėdžiu darbe ir turiu žadinti jus, tai tikiuosi, jūs žvalūs. Gerai nusiteikę naujai poilsio dienai, o netrukus dar pakalbėsiu ir apie labai mažą, tačiau naudingą ryto įprotį.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Sekmadienio rytas net nebejoju, kad lėtesnis ir prasideda vėliau, tai ar spėjot jau papusryčiaut? Žinokit, aš tai dar sėdžiu be pusryčių. O štai mitybos specialistai primena, kad po nakties organizmui pirmiausia reikia ne pusryčių, ne kokios nors kavos ar kito gėrimo, o paprasčiausio tyro vandens. Stiklinė vandens vos atsikėlus padeda atkurti skysčių balansą ir pažadina virškinimo sistemą. Be to, pakankamas vandens kiekis gali pagerinti koncentraciją ir netgi sumažinti nuovargį. Jeigu paprastas vanduo jums atrodo nuobodus, gal neskanus netgi, galima įspausti šiek tiek citrinos arba įdėti kelis mėtos lapelius. Specialistai pabrėžia, kad svarbiausia tiesiog susiformuoti įprotį. Vos viena

0: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
2: Daugiau muzikinės įvairovės.
3: Skamba gerai tik šį savaitgalį.

Tikiuosi, lėtas ir jaukus jūsų sekmadienio rytas. Ir jeigu šiandien dar nieko nenuveikėt, sveikinu, žinokit, viską darote teisingai. Taip reikia, savaitgalis juk tam ir sukurtas. Mažiau planų, daugiau muzikos. O jeigu dabar būsima daina dar patiks, tai pasigarsinkit. Čia Radio Centras.

įpusėjus valandai trumpai apie orus ir jeigu, pavyzdžiui, šiandieną turite planą ką nors pietums ar vakarienėje pasičirškint ant atviros ugnies, gali būti, kad teks stovėti su skėčiu, nes šiandieną numatomos trumpalaikės liūtys, šils iki 21-26, na, o kitos savaitės pradžia laukia kiek vėsesnė, vyraujanti temperatūra bus apie 16-21 laipsnį šilumos. Panašu, kad tikrai neperkaisim.

0: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Tęsim dar vieną dieną prisimindami senus radio centro hitus. Eteryje laiko mašina. Kasdien šioje rubrikoje atgaiviname prisiminimus apie dainas, kadaise konkuravusias, pirmajame ir pačiame populiariausiame lietuviškos muzikos reitinge LT Top 20. Jį patekdavo tik patys geriausi, tad jūsų dėmesiui te suskamba 1998-ųjų 29 metų savaitės hitai užėmė tris aukščiausias topo pozicijas. Naktinės personos su daina Kaltas ruduo krito žemyn į trečią vietą.
2: Tas ruduo, kuris lyga akmuo.
1: Porą savaičių topo lyderė tapo grupė Sel, bet būtent tą savaitę daina Mano juokas krito į antrą vietą. Ir svarbiausias prisiminimas, jog populiariausia daina prieš 28 metus tapo Padovanok. Tai grupės T4 darbas, aukščiausios topo vietos siekęs net 8 savaitės.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt. Vasarinis gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerdova.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių. Būtent Latvijai pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Auga ir vadinamoji antrinė migracija. Lyginančių ir praėjusių metų pirmosius pusmečius, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Mūsų šalis pratęsė pagalbos misiją Latvijai. Šią savaitę kaimyninė šalį išvyko nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos ten būdėjusias kolegas. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar keliolika sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Meto Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį Zaporižios srityje, sužalotas konduktorius, vienas žmogus žuvo per Ruso ataką Dnipre. Savo raštų Ukrainos pajėgos jau trečią kartą per kelias savaites smogė Rusijos naftos bazai Michailovsko mieste Stavropolio krašte. Taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną. Šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per penktadienio iraniečių smūgius Jordanijoje. Jų 8 naktį išėlės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainiams ir gelinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Iranas taip pat pagrasino išplėsti savo atsakomuosius smūgius kitoms Persijos įlankos šalims, įskaitant Jungtinius Arabų Emiratus. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstoma įrengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime vietinių karoliniškių ir lazdynų mikrorajonų gyventojai ir valdžios atstovai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstoma iš dalies atkurti, kadaise šioje vietoje buvusią ir karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
2: Porą minučių po 10 Lietuvoje tęsiasi toliau sekmadienio rytas. Pabrėšiu sekmadienio, nes kartais man tai būna. Savaitgalį irgi pas mane nustatytas žadintuvas valandą vėliau negu įprastai, bet pasižiūriu laikrodį ir pagalvoju, oi, vėluoju kažkur. O po to prisimenu, kad savaitgalis ir lėtai atsikėlęs grušnoju vandenį, kavą ir apturiu kitus savaitgalio ryto ritualus. Taip, bičiuliai, šiandieną sekmadienis, niekur neskubėkit, niekur nelėkit. Ramių, jaukių, gražių jums sekmadienio ritualų ir žinoma gražios visos šios sekmadienio dienos, tikiuosi turite įdomių planų. Sėkmės juos įgyvendinant, o fone lai toliau skamba radio centras.

oras visai fainas, visai neblogas ir aš net nebejoju, kad visą savaitgalį tiek šeštadienį, tiek šiandien sekmadienį kažkur keliaujat, važiuojat prie jūros, prie ežero, pas giminaičius, pas draugus, gal į parduotuvę. Tai jeigu jūs ruošiatės į ilgesnę kelionę automobiliu, kelionį reikėtų paruošti ne tik ratus, bet pasirūpinti ir kitais svarbiais dalykais. Nors keliaujant teks pamatyti daug gražių saulėtekių ir saulėlydžių, tačiau svarbu atminti, kad tomis valandomis saulė akins. Tad specialistai patarė keliaujant nuolat užtikrinti, kad priekinio automobilio stiklas būtų švarus, naudoti kokybiškus akinius nuo saulės, žinoma automobilio skydelį nuo saulės, na, o suprastėjus matomumui, nedelsiant sumažinti greitį ir laikytis didesnio atstumo nuo priekyje važiuojančio transporto priemonių. Kitas, irgi labai svarbus dalykas – pertraukos. Rekomenduojama sustoti bent kas 2 valandas. Trumpai pasivaikščioti, atsigaivinti vandeniu ir leisti akims pailsėti nuo nuolatinės įtampos. Dar nuo savęs pridėsiu, visai neprošal būtų padaryti ir kelis pritupimus, sako taip pat sveika. Tokios pertraukos padeda atkurti budrumą ir koncentraciją, sumažinti fizinį nuovargį bei raumenų įtampą, pagerinti reakciją. Na ir žinoma, pasirūpinkite patogią avalynę, vairuoti su šlepetėmis, specialistai sako, tikrai yra labai prasta mintis.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Visą Liepos mėnesį, pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
7: Radio centras. Skamba gerai. Radio centras.
8: Daugiau muzikinės įvairovės.
9: Šį savaitgalį per

Žinot, kas savaitgaliais kartais būna geriausia? Tas jausmas, kai trumpam nebežinai, kuri šiandien savaitės diena. Jeigu jau pasiekė šitą būseną, vadinasi, ilsitės tikrai teisingai, tai tiesiog primenu, šiandien sekmadienis, o čia Radio Centre dar viena graži daina.

Jeigu jums patinka įvairovė, patinka, pavyzdžiui, ir sūrus maistas, ir saldus, ir pop muzika, ir roko muzika, poliusiui ir vaikščioti, ir gulėti paplūdimyje, tai turėtų patikti ir šiandienos oras, nes bus ir saulės, ir lietaus. Beje, šį laikį 21-26 laipsnių šilumos. Žvelgiant į ateitį, tai kitos savaitės pradžia laukia kiek vėsesnė, vyraujanti temperatūra bus apie 16-21 šilumos.

0: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
2: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
1: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
5: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Buvo laikas, kai kuro čekius rinkdavo politikai, o dabar kuro čekius rinkti pratiname jūs ir tai daryti apsimoka, tiesiog pasiimate kuro kvitą, kai užsipilate degalų, jį registruojate rc.lt, o kai sulaukiat mūsų skambučio, sužinot naujienų, kad tas kuras jums nieko nekainavo. Vieną gražų šios vasaros rytą tokio skambučio sulaukė Aušra.
3: Važiavau pas savo buvusias grupiokės, su kuriomis palaikome draugystę 38 metus, tai užsipyliau degalų. Labą rytą, Aušra.
4: Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Va, žmogus...
4: Tikrai prabūdė seniausiai.
3: Taip skamba žmogus prieš 10 minučių pakeltas. Ne, kur čia, prieš 5 pakeltas. Kaip gyvenat?
5: Viską, ačiū gerai. Aš viską žinau, kad gyvenime darau ekspronto. Atsikėliau greitai, atsibudau į darbą. Nes darbas sudėtingas, dirbu ligoninėje, tai aš turiu prabūsti ir būti darbinga.
3: Gerai, bet kalbant apie tą ekspromptą, tai ta kelionė pas grupiokės šiuo metu tikrai nemažas skaičius prabėgo, tai nebuvo turbūt ekspromptas?
5: Ekspromto.
3: Irgi?
5: Taip pat ekspromto, taip. Tai iš mūsų tos kompanijos mes šiaip esam 5, bet iš tos kompanijos, žinokit, aš tokia pasakiau, ir padariau.
3: Ai, tu savo. Klausykit, ta draugystė, aš sakiau, na, beveik 40 metų, ar ne, aš suprantu?
5: Taip, mes visą, žinokit, užaugam. Mums buvo 15 metų, kai mes pradėjom mokintis.
3: O taip?
5: Tai, žinokit, mes ir paverkiam, ir pasijuokiam. Apie belenką, žinokit, mes galim pašnekėti.
3: Ai, tu savo, kaip faina. Klausykit, Aušelė, mes labai nuplaukėm nuo temos. Čia apie jūsų grupiokės, jau apie jūsų darbus, apie jūsų energiją užsispyrimą, bet esmė, kad mes jums apmokėsime tą kvitą, kurį jūs prisegėte, pateikėte mums, tai yra beveik 50, matau, 7 eurų, ne?
5: Taip, taip.
3: Nu tai sveikinam, linkime daugiau tokių kelionių, tikrai čekis bus apmokėtas, sveikinam su tuo ir ačiū, kad jūs ekspromptu dalyvaujat.
5: Ačiū labai jums.
2: Sveikinu Aušą, ji patenkinta ir laiminga, nes jai kuras už 56,62 nieko nekainavo. Kitą kartą prisipylė degalų, ar tai būtų benzinas, ar dizelinas. Pasiimkit čekį ir jį būtinai užregistruokite rc.lt. Ką gali žinoti? Gal ir jum pasiseks?
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
9: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.
10: Daugiau muzikinės įvairovės.
11: Daugiau senesnių hitų.
10: Šį savaitgalį per

Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija naktį suringė galingą raketų ataką prieš Kijevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, 15 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiams biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Meto Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį Zaporižios srityje, sužalotas konduktorius. Iš viso Rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per penktadienį iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainiams ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Iranas taip pat pagrasino išplėsti savo atsakomuosius smūgius kitoms Persijos įlangos šalims, įskaitant Jungtinių Arabų Emiratus. Inžinerinių technologijų egzaminų užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Priminsiu, birželio 11 informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11 inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Paryžiaus gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. 1989 rugpjūčio 23-ąją, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos gulbių saloje.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
2: Pradedame naują valandą radio centre ir apskritai Lietuvoje, jau porą minučių po 11, o mes niekur nedingstam. Čia su jumis aš Vitalijus ir kur dabar bebūtumėt, gal kaip aš esat darbe, gal kelyje, ar tiesiog mėgaujatės dar vieną laisvą dieną, smagu, kad laiką leidžiam kartu.

0: Taip, šiandieną niekur nereikia skubėti, niekur lėkti, o rytoj rytas prasidės vėl ankstėliau, vėl kažkokie reikalai, darbai, bet jeigu būsi drauge su radio centru, tai rytai gali būti kur kas smagesni, nes ten ir įdomių naujienų galima sužinoti ir, žinoma, sužaisti įvairiausiose žaidimuose. Pavyzdžiui, ryto dešimtukas.
1: Ne Lietuvos miestas.
2: New York'as.
3: Maistas.
2: Maistas. Kas čia dabar?
3: Galima.
2: Neskanus maistas.
1: Lietuvos upė.
2: Nemanas.
3: Rūbas.
2: Nertinis.
1: Kūno dalis.
2: Nugara.
3: Profesija. Negera profesija.
1: Negera profesija. Neskanus maistas. Viskas iš N raidės. Radio centras.

0: savaitgalio nuolaidą su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulė gražuolėjų su vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grytė tik už 5,98 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per

kas šiandieną kelyje, linkiu saugios ir geros kelionės. Gal yra kažkas namuose, tai jaukaus laiko būnant ten. O kas dar tik sprendžiat, ką nuveikt, linkiu, kad diena pati galbūt pasiūlytų kažką gero. Nu, mes Radio Centro

smagaus, malonaus ir gero savaitgalio tiems, kam, pavyzdžiui, savaitgalis, šis sekmadienis yra laisvadienis ir joks oras jo nesugadins. Nes oras bus įvairus. Išvysim ir saulę ir sulauksime lietaus. Na, bent jau gerai, kad temperatūra bus tokia vasariška, 21-26 laipsniai šilumos. Kita savaitė, kitos savaitės pradžioje, ta temperatūra bus kiek žemesnė, mat vyraujanti temperatūra bus apie 16-21 šilumos.

0: lietuvišką be priedų, šviežią lietuvišką be priedų.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiam.
0: Šviežią lietuvišką be priedų. Šviežią?
2: Šviežią.
0: Ir lietuvišką.
2: Lietuvišką.
0: Be priedų?
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos lidl.lt. Lidl. Verta.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
9: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
10: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Pilate jūs, mokame mes.
11: Įsipyliai degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
12: Pateksi į mūsų eterį.
13: Už tavo degalus sumokėsime mes.
14: Pilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
15: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.
16: Skamba gerai, Radio Centras.
17: Daugiau muzikinės įvairovės.
18: Daugiau senesnių hitų.
17: Šįs.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Jau dabar LionSeeker muzikinėse paskyrose galite rasti naujas dainas, jos pristatytos kaip mini projektas pavadinimu Post Eurovision. Po sėkmingo debiuto didžiojoje Eurovizijoje, LionSeeker norėjo įamžinti jausmus, prisiminimus, gimusius ruošintis konkursai. Dvi dainos iš jų anglų kalba, o muzikinėje naujienoje tesuskamba lietuviška. Liūda.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: interpretą. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai, sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Centras skamba gerai. Radio Centras.
6: Daugiau muzikinės įvairovės.
7: Skamba gerai tik šį savaitgalį.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balsos stygomis. Labai patogi programėlė. Rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio

0: Afrika.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
3: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 12 valandų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 18 susieniečių. Būtent Latvijai pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą, auga ir vadinamoji antrinė migracija, lyginant šių ir praėjusių metų pirmuosius pusmečius. Antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 susieniečių sulaikytų Lietuvoje. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinės valstijos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. O Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kyjevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Iš viso Rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo raštų Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Pasaulio futbolo čempionato mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Pasaulio čempionato bronzos medalius ši komanda iškovojo pirmą kartą. Rungtynių dėl trečiosios vietos pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Antrajame Prancūzija sugebėjo persigrupuoti ir pelnė savo 4 įvarčius, tačiau ir Anglai įmušė dar 2 ir šventė pergalę. Taip šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas dvikovai naujajame džersyje ruošės Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentinos rinktinė. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūryje iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
2: Sėdžiu radio centro studijoje, kalbu jums ir net nepastebėjau, kaip atskubėjo pietų metas, jau porą minučių po 12. Tai žinoma, skanaus tiems, kurie pietauja, galbūt sekmadienio pietums kažkas ypatingo, koks šašlikas, gal kokios, nežinau, tarkime, arbūzo ar feto salotos. Na, jūs patys sugalvokite, patys žinote, kas jums patinka, bet kadangi savaitgalis, tai linkiu kažko ypatingo.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Pilote jūs, mokame mes.
2: Gerų savaitgalių kelionių visiems tiems, kas kelyje, nesvarbu vairuojate ar sėdite šalia, bet kai sustosit degaliniai ir tas, kas vairuoja, užpils kuro, būtinai pasakykit, kad pasimtų čekį. Tada jį užregistruotų rc.lt ir jeigu sulauks mūsų skambučio, voilà, tas kuras nieko nekainuos. Būtent tokio skambučio vieną gražią dieną sulaukė Aida.
3: Laukia mūsų su sūnum kelionė į Bulgariją, kadangi abudu nemėgstam labai skraidyti.
4: Mm-hmm.
3: Tai taip tiesiog gaunasi, kad visos kelionės yra automobiliu. Pradedam kurą kilti dar prieš porą savaičių.
4: Aha.
3: Paskui ne tai būtų, nu, skaudžiai.
4: O tai kiek jūsų sūnui metų yra?
3: Šeši.
4: Ir abudu tai bijo atskraidyti.
3: Bijom baisiai.
4: Gal nugalėjus tą baimę būtų kiek paprastesnis ir trumpesnis tos kelionės, nors aišku, automobiliu tos ilgos kelionės irgi būna labai smagios.
3: Būtent, daug geriau galima viską apžiūrėti, nes lėktuvu, tai tiesiog paimai, nuskridai ir jau tu ten, o automobiliu tai dar pasižiūri ir nu visą, kaip pasakyti, tą atstumą.
4: O tai ką veikiate per kelionės? Garsiai dainuojate dainas mašinoje, nežinau, valgot skaniai automobiliuose, ar esate ta mama, kuri leidžia automobilyje valgyti?
3: Būtent, mes veikiam viską automobilį.
4: Labai gerai.
3: Ir dainuojam, ir valgom, ir geriam, ir vandenį, ir arbatas, kavas, ir stengiamės kuo mažiau sustoti. Sustojam tik labai gražiose vietose, kad sutaptų, kaip pasakyti, ir malonumas, ir reikalas.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai.

0: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Dabar antro

0: ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
3: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%, o poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
8: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
9: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
10: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
11: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
12: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
13: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Gera, ramu ant širdies, sekmadienį šiandien, ir jeigu šiandien jūs išėjote į miestą, tai gero pasivaikščiojimo. Gal kažkur išvažiavot? Aišku, geros kelionės. Na, o jeigu jūs nusprendėt likti namuose, tai manau irgi puikus planas. Savaitgalis jūsų, muzika mūsų.
1: Radio Centras.

Įpusėjus valandai trumpai apie orus ir jeigu, pavyzdžiui, šiandieną turite planą ką nors pietums ar vakarienėje pasičirškinti ant atviros ugnies, gali būti, kad teks stovėti su skėčiu, nes šiandieną numatomos trumpalaikės liūtys, šils iki 21-26, na, o kitos savaitės pradžia laukia kiek vėsesnė, vyraujanti temperatūra bus apie 16-21 laipsnį šilumos. Panašu, kad tikrai neperkaisim.

0: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
2: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natasp maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarine kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
10: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
12: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Kaip šiandieną pas jūs dangus? Mėlynas? Jeigu ne, tuoj pamėlynuos. Čia rubrika Minutė šlovės ir visai netrukus išgirsite dainą Mėlynas dangus, kurią pristato Freya Alley. Anot atlikėjos, tai daina apie jausmus, kuriems ne visada užtenka žodžių ir apie begalinį dangų, tyliai stebinti mūsų istorijas.
1: Sveiki, aš esu Freya Alley ir pristatau naujausią savo kūrinį Mėlynas dangus. Tai daina apie vasarą, meilę ir begalinį dangų, kuris mato ir žino visas mūsų

Radio centre baigė skambėti Freya Alley ir jos kūrinys Mėlynas dangus. Čia rubrika Minutė šlovės. Jeigu ši daina jums patiko, tai ieškokite jos visose muzikos platformose. Na, o jeigu jūs, klausydami šios rubrikos, galvojate, pala, aš irgi esu kūrėjas, esu muzikantas ir labai norėčiau, kad mano daina nuskambėtų radio centre. Viskas paprasta. Tiesiog savo dainą ir prisistatymą siūskite elektroniniu paštu muzika@rc.lt. Tuomet laukite žinių iš mūsų ir galbūt kitą savaitgalį per RC grosim jūsų dainą. We'll be right back.

0: Hermitage. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopečiams ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 €. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 € 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
6: Jūsk kainolūžės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg epofenamato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Pranešama apie veiklos sutrikimus Meta socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Dalis naudotojų, jungdamiesi per kompiuterius, gauna pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu yra nepasiekiami. Bendrovė tikisi problemas išspręsti kuo greičiau. Lietuvoje kibernetinių incidentų mažėja, tačiau atakos tampa sudėtingesnės, sako saugumo ekspertai. Anot jų, nors pastaruoju metu reikšmingai sustiprintas dėmesys valstybinių registrų kibernetiniam saugumui, didžiausia grėsmė kelia atakos vis labiau nukreipiamos į konkrečius taikinius. Be to, didžioji dalis šiuolaikinių atakų prasideda nuo socialinės inžinerijos, siekiama perimti darbuotojų prisijungimo duomenis arba apgaulę priversti juos atlikti kenkėjiškus veiksmus. Ekspertai pažymi, jog dėl to vien technologinių sprendimų nebepakanka. Institucijoms ir verslams būtina reguliariai mokyti darbuotojus, atpažinti grėsmes ir apie jas nedelstant pranešti. Inžinerinių technologijų egzamino užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojo veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus. Priminsiu, birželio 11-ąją informacinėje testavimo sistemoje Beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11-okų inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitę vykus egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstymai rengti baseiną, kuri žiemomis virstų ledo čiuožykla. Tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime vietinių Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajono gyventojai, bendruomenių atstovai ir telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstoma iš dalies atkurti kadaise šioje vietoje buvusią ir Karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę. Pasak sostinės vadovų po pasitarimo architektai aptars ir parengs šios viešosios erdvės planus, kurie rudenį turėtų būti dar kartą pristatyti gyventojams.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūryje iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
2: Porą minučių po 13 šį sekmadienį, reiškia pradedam dar vieną naują valandą ir ją tikiuosi, kad ir toliau leisite drauge. Tai jūs užsimkit savo svarbiais, galbūt nelabai svarbiais savaitgalių reikalais, o aš tiesiog pabūsiu šalia su gera muzika ir žinoma gera nuotaika. Likit su Radio Centru.

0: Taip įsivaizduoja, kad žinai, daug grupių, daug atlikėjų užsiregistruoja į ryto žaidimą Duok 5, kur reikia per pusę minutės tiesiog suvardinti, kas groja, kokios grupės, kokie atlikėjai ir pasiimi 50 eurų. Tadas į šį žaidimą užsiregistravo, galvojo pavarys, bet nepavarė.
1: Kitas.
2: Ne, nėra kitas, spėkit
3: ką nors. Balsas girdėtas, vyrai. Aš tik
1: prašau
3: Ne, ne, ne, tokiu lietu negroja žemaitukai. Ne, nu vyrai, tikrai visą Lietuvą girdė jūsų pasirodymą.
2: Nu graži, graži daina, romantiška ištrauka.
3: Vyrai, Saulius Prusaitis čia buvo.
0: Bet aš manau, kad čia ryto kolegos pakišo koją, jeigu būtų uždėję dainą kokie 39, tikrai būtų pasakę, kad čia Prusaitis, o dabar kažkokia lyrika ištraukė. Na nieko, manau, Tadas į žaidimą dar sugrįš ir parodys savo galę. Įsijunkit gero ryto laidą ir jūs kiekvieną darbo dienos rytą nuo pusės septintos ir žvaliai prabuskit kartu.

0: pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
6: Senesnių hitų. Dixi.

Manau, kiekvienas sutiks, kad savaitgalio dienos kažkodėl visada praeina greičiau nei darbo dienos. Laikas tiksi taip pat, bet kažkaip praeina greičiau. Na, tam kažkokio mokslinio paaiškinimo lyg ir nėra, kol dar tęsiasi sekmadienis, mėgaukimės laisvų laiku ir gera muzika per Radio Centrą.

Jeigu jums patinka įvairovė, patinka, pavyzdžiui, ir sūrus maistas, ir saldus, ir pop muzika, ir roko muzika, poilsiui ir vaikščioti, ir gulėti paplūdimyje, tai turėtų patikti ir šiandienos oras, nes bus ir saulės, ir lietaus. Beje, šį laikį 21-26 laipsnių šilumos. Žvelgiant į ateitį, tai kitos savaitės pradžia laukia kiek vėsesnė, vyraujanti temperatūra bus apie 16-21 šilumos.

0: Fuf, koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva, nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
8: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visu garsu.
9: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs, mokame mes.
10: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmesk kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
11: Pateksi į mūsų eterį.
12: Už tavo degalus sumokėsime mes.
13: Vilate jūs, mokame mes. Skamba gerai.
14: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: aš rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Jeigu jums atrodo, kad influenceriai ten, nu, kažką vaidenasi internete, tokie kaip ir pusiau nieko neveikia, nieko nedirba, tai aš pasakysiu taip. Pirmą kartą per 5 influencerių reitingo gyvavimo metus 50 pačių įtakingiausių pasaulio turinio kūrėjų kartu uždirbo daugiau nei milijardą JAV dolerių. Tai yra 1/5 daugiau nei pernai ir net 80% daugiau nei 22-aisiais, kai buvo sudarytas pats pirmasis šio sąrašo reitingas. Na, pirmoje vietoje atsidūrė YouTuberis Mr. Beastas. Jo pajamos pernai siekė 300 milijonų JAV dolerių. Verslo imperiją jis sukūrė iš YouTube vaizdo įrašų. Jo kanalai turi daugiau nei 640 milijonų prenumeratorių ir kasmet surenka daugiau nei 5 milijardus peržiūrų. Jam priklausinti bendrovė valdo žiniasklaidos verslą, saldumynų prekės ženklą, analizės platformą, žaislų ir drabužių licenzijavimo veiklą. Na, o šiemet bendrovė įsigijo paaugliams skirtą investavimo programėlę ir panašu, kad sustoti nežada. Tai va jums influenceriai.

0: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Visą liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
7: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje šiandien pagerbtas jau trečias Ukrainoje žuvęs savanorius karys Ignas Kailius. Į atsisveikinimo ceremoniją Ignoto bažnyčioje susirinko dešimtį žmonių, politikų ir karių. Karys bus palaidotas rytoj Vilkaviškyje. Prieš kelias dienas 25 savanorius pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo birželio pradžioje vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Olentėlis. Rusija naktį surengė dar vieną galingą raketų ataką prieš Kyjevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Apgadinti gyvenamieji biurų ir kiti pastatai kilo gaisrų. Be to Charkivos srityje žuvo du žmonės, 20 sužeisti, Zaporižyje rusų dronui pataikiusi keleivinį traukinį sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruoštu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius taikinius, taip pat tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Šiandien buvo sutrikusi Meta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Dalis naudotojų jungdamiesi per kompiuterius gavo pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu nepasiekiami. Anglija pirmą kartą iškovojo pasaulio futbolo čempionato bronzos medalius. Mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatų 6-4 šventė Anglai. Šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės ir pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošis Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentina. Stebėti finalinį mačo stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Laukia premijos ir nemokamų paslaugų škvalas. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
0: Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
2: Lietuvoje porą minučių po 14 valandos tęsiasi sekmadienis ir aš net nebijoju, kad jūsų nuotaika gera. Na, o jeigu šiai dienai jums trūksta šiek tiek energijos, tai pabandysiu juos pridėti. Jeigu energijos per akis, tai tiesiog palaikysiu tempą. Nuo čia dar viena valanda draugės su radio centru. Likite įsijungę.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu su laiko mašina patirti nostalgijos galę. Atsipalaiduokite, nes etrija gros žinomos lietuviškos dainos, kadaise pirmavusios mūsų reitinge LT Top 20. LT2kas gyvavo daugiau nei dešimtmetį ir tapo svarbiausių tų laikų muzikinių reiškinių Lietuvoje. Taigi, prisiminkime, kam pavyko įkopti į tris pirmas topo pozicijas 2008-29 metų savaitę. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje Violeta Riaubiškytė su vienu didžiausiu savo hitu. Kas būtų, jeigu būtų? Antroje vietoje antrą savaitę tope pasitiko grupė Sel su daina Bėk. Ir numeris vienas pozicija atiteko atlikėjui, sukūrusiam mieliausią tamet dainą. Etrija Haroldo Tau.
0: Radio centro laiko

0: Afrika. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk drimi be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

senas geras Paris Hilton ir jos kūrinys Stars Are Blind. Ir aš tikiuosi, kad klausant šios dienos jūs nieko per daug neveikėt, nes savaitgalio taisyklė turėtų būti paprasta. Jeigu galima padaryti rytoj, labai rimtai apsvarstykit šią galimybę. Na, aišku, gyvenimiškų patarimų iš manęs gal geriau neklausykit, geriau tiesiog pasigarsinkit radio centrą, nes čia dar viena gera daina.

0: Smagaus, malonaus ir gero savaitgalio tiems, kam, pavyzdžiui, savaitgalis, šis sekmadienis yra laisvadienis ir joks oras jo nesugadins. O jis yra įvairus ir toks, sakyčiau, nepastovus. Išvysim ir saulę ir sulauksime lietaus. Na, bent jau gerai, kad temperatūra bus tokia vasariška, 21-26 laipsniai šilumos. Kita savaitė, kitos savaitės pradžioje, ta temperatūra bus kiek žemesnė, mat vyraujanti temperatūra bus apie 16-21 šilumos.
1: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai, tik šį savaitgalį per radiją.

0: Lidl.
1: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21. Pirmą dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

0: Žaidimą pristato paskolų palyginimo platforma Lenders. Jei rinktis paskolą, tai ten, kur jau sutaupė 300 tūkstančių žmonių. Lenders LT.
1: Gerų kelionių visiems keliaujantiems šį savaitgalį ar Lietuvos ribose, galbūt kažkur pašovėt, palėkėt tolėliau, o svarbiausia, būdami Lietuvos teritorijoje ir kaip pilsite kurą Lietuvos degalinėse, pasimkite kvitą. Nes čia pas mus ir toliau tęsiasi, vyksta, žaidimas pilate jūs, mokame mes, užsipylę degalų tą kvitą užregistruokite ir c.lt, o jeigu paskambinsim, tai žinot ką, visos kuro išlaidos bus apmokėtos. Pavyzdžiui, Aida prisipylė pilną baką ir tiesą sakant, ketina pakeliauti ne tik po Lietuvą, lėks tolėliau.
2: Laukia mūsų su sūnum kelionė į Bulgariją, kadangi abudu nemėgstam labai skraidyti. Tai taip tiesiog gaunasi, kad visos kelionės yra automobiliu. Pradedam kurą pilti dar prieš porą savaičių.
3: Aha.
2: Paskui ne tai būtų, nu, skaudžiai.
3: O tai kiek jūsų sūnui metų yra?
2: Šeši
3: ir abudu tai bijot skraidyti.
2: Bijom baisiai.
3: Gal nugalėjus tą baimę būtų kiek paprastesnis ir trumpesnis tos kelionės, nors aišku, automobiliu tos ilgos kelionės irgi būna labai smagios.
2: Būtent, daug geriau galima viską apžiūrėti, nes lėktuvu tai tiesiog paimai, nuskridai ir jau tu ten, o automobiliu tai dar pasižiūri ir nu visą, kaip pasakyti, tą atstumą.
3: O tai ką veikiate per kelionės? Garsiai dainuojate dainas mašinoje, nežinau, valgot skaniai automobiliuose, ar esate ta mama, kuri leidžia automobilyje valgyti?
2: Būtent mes veikiam visą automobilį.
3: Labai gerai.
2: Ir dainuojam, ir valgom, ir geriam, ir vandenį, ir arbatas, kavas. Ir stengiamės kuo mažiau sustoti. Sustojam tik labai gražiose vietose, kad sutaptų, kaip pasakyti, ir malonumas, ir reikalas.
1: Gero kelio Aidai, o jums primenu, kad užsipylus degalų būtina pasimti kvitą ir jį registruoti rc.lt. Ir viskas, šį sekmadienį tiek iš manęs, jau noriu su jumis atsisveikinti, linkiu gražių likusių laisvų savaitgalio valandų, susigirdim pirmadienį. Iki greit!
4: Daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai, tik šį savaitgalį.

0: kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80. Laistymo prekėms iki 50. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, roboto ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje šiandien pagerbtas jau trečias Ukrainoje žuvęs savanorius karys Ignas Kailius. Į atsisveikinimo ceremoniją Ignoto bažnyčioje susirinko dešimtys žmonių, politikų ir karių. Karys bus palaidotas rytoj Vilkaviškyje. Prieš kelias dienas 25 savanorius pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo birželio pradžioje vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Rusija naktį surengė dar vieną galingą raketų ataką prieš Kyjevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Apgadinti gyvenamieji biurų ir kiti pastatai kilo gaisrų. Be to Charkivo srityje žuvo du žmonės, 20 sužeisti, Zaporižyje rusų dronui pataikiusi keleivinį traukinį sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius taikinius, taip pat tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Šiandien buvo sutrikusi Meta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Dalis naudotojų jungdamiesi per kompiuterius gavo pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu nepasiekiami. Anglija pirmą kartą iškovojo pasaulio futbolo čempionato bronzos medalius. Mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės ir pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošis Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentina. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Orus pristato Luminor vartojimo paskola. Orus nuspėti sunku, bet vieną prognozę žinome tiksliai. Radote patrauklias vartojimo paskolos palūkanas? Horizonte dar palankesnis. Daugiau luminor.lt.
0: Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių, dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną Tena moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Daugiau senesnių hitų. Tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Daugiau muzikinės įvairovės.
4: Šį savo

0: Kärcher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: Dandy sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Hello, do you have Wi-Fi?
2: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
3: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.
4: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi su jaunimo superžvaigždėmis. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Atsibodo purvinas automobilis? Skubėk į nanotekas.lt. Ilgalaikė apsauga ir blizgesys. Pasinaudok vasarinę akciją. Nanotekas.lt.

0: Replika.
1: Įdegis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Daugiau muzikinės įvairovės. Daugiau senesnių hitų. Šį savaitgalį per Radio Centrą.
5: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Tėti, užsirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: FM.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam, o kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Jūsk kainolužės parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
3: Vasara, nuotykiai, kelionės, praverti langai, vėjas, kedena plaukus ir muzika visų garsų.
4: Mes, Radio Centras, šią vasarą turime pasiūlymą. Vilate jūs? Mokame mes.
5: Įsipylėj degalų vasaros kelionėms? Neišmes kvito. Registruok į RCLT ir lauk mūsų skambučio.
6: Pateksi į mūsų eterį.
7: Už tavo degalus sumokėsime mes.
8: Pilate jūs? Mokame mes. Skamba gerai.
9: Žaidimą pristato Lenders, didžiausia paskolų palyginimo platforma Lietuvoje. Lenders jau pasirinko 300 tūkstančių žmonių, kad palygintų paskolas ir nepermokėtų bankui. Išbandyk, tai nemokama. Lenders LT.

0: Afrika.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai tik šį savaitgalį per Radio Centrą.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Daugiau senesnių hitų ir daugiau muzikinės įvairovės. Skamba gerai? Tik šį savaitgalį per Radio

OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.